Onye ahụ sị, "Usu ni wa nyina." Ebe da na osire. Odima funya mika ya hu. Nsa wa ni rinwa asida. Wati nkaya ya ma ebinu. Usu obetumi aye.